nevidí, koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko, do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umieť.

Javisek, producent Jacob Karl, vydal nové album Na mém beatu. Na projekte spojil českou aj zahraničnú scénu. Medzi hostiami sú Rest, Kato z Prague Union, Fapes, DJ Fate, K47 zo San Francisca, aj

0: projekty, ktoré rap posúvajú aj do experimentálnejších polôch. Lakun navyše privezú čerstvú dosku Srdcerváč a ich koncerty sú známe aj hudobnou improvizáciou. A Praha sa už v stredu rozhýbe pre dobrú vec. Na výstavišti sa koná charitatívna akcia Pohyb spojuje Sport Unites, ktorá prepája šport s pomocou druhým. Vyskúšať si tu môžeš rôzne športové aktivity a svojím pohybom zároveň podporiť ľudí, ktorí pomoc potrebujú. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: Za 4 minutky máme 7 hodin ráno a ty dál posloucháš Radio Spin.

útorok. Okolo Didyho je rušno aj za mrežami. Bývalí väzni tvrdia, že Didy má za mrežami nadštandardné podmienky. Ostatní mu zas údajne za peniaze pomáhajú s varením, praním či ukratovaním. Vedenie väznice tieto tvrdenia zatiaľ nepotvrdilo. Vo štvrtok sa v Brne predstaví dánsky rapper AI Jacoby. V Metro Music Bare ukáže svoj osobitý prístup k hip-hopu, v ktorom prepája rap s modernejšou elektronikou. Ak hľadáš niečo trochu mimo klasického rapového zvuku, tak toto môže byť zaujímavý tip.

0: straty bodu. Darilo sa aj Pražskej Dukle a Zubří, ktoré si takisto pripísali víťazstva. Ja ti prajem ešte super celý deň a be in s rádiom Spin.
1: 8 hodin, 2 minuty k tomu a ty dál posloucháš Rádio Spin.

0: Radio Spin. The N.
1: Čavísek, producent Jacob Karl vydal nové album Na mém beatu. Na projekte spojil českou aj zahraničnú scénu. Medzi hostiami sú Rest, Kato z Prague Union, Fapes, DJ Fate, K47 zo San Francisca, aj legendárny americký DJ Kweber. Po štvrtok sa v brněnskej Káznici rozbehne festival Koma a hudobnú časť otvorí súčasný český rap. Na pódiu sa

0: hudobnou improvizáciou. A Praha sa už v stredu rozhýbe pre dobrú vec. Na výstavišti sa koná charitatívna akcia Pohyb spojuje, Sport Unites, ktorá prepája šport s pomocou druhým. Vyskúšať si tu môžeš rôzne športové aktivity a svojím pohybom zároveň podporiť ľudí, ktorí pomoc potrebujú. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: Máme 9 hodin. Posloucháš komunikátor s Viki.

0: hlaď, dokud pijem, tak carpe diem a hop na špek, udělej si mě dle svýho gusta, žádný fast food, jen ty máš ten recept, to jsem si zase zavařil.
1: Rádio Spin. Be in.
2: Pekný útorok. Okolo Didyho je rušno aj za mrežami. Bývalí väzni tvrdia, že Didy má za mrežami nadštandardné podmienky. Ostatní mu zas údajne za peniaze pomáhajú s varením, praním či upratovaním. Vedenie väznice tieto tvrdenia zatiaľ nepotvrdilo. Vo štvrtok sa v Brne predstaví dánsky raper AI Jacoby. V Metro Music Bare ukáže svoj osobitý prístup k hip-hopu, v ktorom prepája rap s modernejšou elektronikou. Ak hľadáš niečo trochu mimo klasického rapového zvuku, tak toto môže byť zaujímavý tip. Hádzanári Karvinej pokračujú v perfektnej jazde extraligou. V piatom kole vyhrali na palubovke Lovosíc 29-27 a zostávajú jediným tímom súťaže bez straty bodu. Darilo sa aj pražskej Dukle a Zubří, ktoré si takisto pripísali víťazstvá. Ja ti prajem ešte super celý deň a be in s rádiom Spin.
3: Je za 4 minuty 10. Posloucháš komunikátor s Viki.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.
4: Mike, yeah.

Javisek, producent Jacob Karl, vydal nové album Na mém beatu. Na projekte spojil českou aj zahraničnú scénu. Medzi hostiami sú Rest, Kato z Prague Union, Fapes, DJ Fate, K47 zo San Francisca,

0: Na akcia Pohyb spojuje Sport Unites, ktorá prepája šport s pomocou druhým. Vyskúšať si tu môžeš rôzne športové aktivity a svojim pohybom zároveň podporiť ľudí, ktorí pomoc potrebujú. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: Za 2 minuty 11 posloucháš komunikátor s Vicky.

útorok. Okolo Didyho je rušno aj za mrežami. Bývalí väzni tvrdia, že Didy má za mrežami nadštandardné podmienky. Ostatní mu zas údajne za peniaze pomáhajú s varením, praním či upratovaním. Vedenie väznice tieto tvrdenia zatiaľ nepotvrdilo. Vo štvrtok sa v Brne predstaví dánsky rapper AI Jacoby. V Metro Music Bare ukáže svoj osobitý prístup k hip-hopu, v ktorom prepája rap s modernejšou elektronikou. Ak hľadáš niečo trochu mimo klasického rapového zvuku, tak toto môže byť zaujímavý tip.

0: straty bodu. Darilo sa aj Pražskej Dukle a Zubří, ktoré si takisto pripísali víťazstvá. Ja ti prajem ešte super celý deň a Be In s rádiom Spin.
1: Je za 2 minuty 12. Posloucháš komunikátor s Viki. Ja.